Natale, de toate aceste procese, aceste chestii, nu știu ce este posibil de spus să ajungă. Mie ne pare că de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii, de toate aceste chestii,